Cairo, per Cairo, i nasfinso piramider, ed altid guda tider, när det gäller romantik. Vita bilen, ner till Nilen, ner till Tutankhamons stränder, där de spår i sand och händer, och de löser all mystik. Så låt oss klättra upp en obelisk mot södens himmel, ja, med vändning och risk. Cairo.